0: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: A to podrazumijeva da bi najbolje bilo raditi uzorkovanje krvi i urina u jutarnjem periodu između 7 i 9 časova nakon najmanje 8 do 12 sati prethodnog gladovanja. Također je jako važno da u jutarnjim časovima neposredno prije davanja uzorka pacijent nije popio kafu, sokove, bilo kakve napitke osim vode koja je dozvoljena. Također je važno da pacijent odradi toaletu neposredno prije davanja uzorka urina. Prvi jutarnji urin, srednji mlaz je preporuka i izuzetno je važno da izbjegavaju intenzivnu fizičku aktivnost, čak i umjerenu fizičku aktivnost najmanje 24 časa prije samog davanja uzorka. Kada su u pitanju osobe na terapiji, jako je važno da pacijenti koji uzimaju preparate gvožđa u obliku tableta, dakle oralni preparati, najmanje 10 dana naprave pauzu prije nego urade laboratorijsko ispitivanje nivoa gvožđa u krvi, ili najmanje 3 dana ako je intravenski primao preparate gvožđa. A isto važi i za suplemente, konkretno vitamin D. Jako je važno da se napravi pauza najmanje 10 dana prije nego se urade laboratorijska ispitivanja samog nivoa vitamina D u krvi, kalcijuma, fosfora, paratiroidnog hormona, odnosno su svih onih parametara na koje taj suplement može da utiče. Također, osobe na hroničnoj terapiji, konkretno govorimo sada za oralne antikoagulanse i za određivanje protrominskog vremena, odnosno INR-a, najbolje bi bilo u večernjim časovima uzeti svoju terapiju, a ujutru dođu uraditi laboratorijske analize. Također je važno da u istoj laboratoriji rade poređenje rezultata i praćenje efekata terapije. Kada su u pitanju pacijenti na antihipertenzivima, antilipemicima, odnosno terapiji za pritisak i za masnoću u krvi, idealno bi bilo da se uradi laboratorijske analize u jutarnjim časovima na prazan želudac i bez uzimanja terapije, ali antihipertenzivi neće uticati bitno na neke rutinske dijagnostičke parametre, međutim za brojne specifične parametre neophodno isključiti i tu terapiju. U tom smislu pacijent bi dobio adekvatno uputstvo kako se pripremiti. Centar za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja glavnog grada od 2019. je akreditovana laboratorija prema evropskom standardu. U tom smislu zaista želimo da pružimo kvalitet usluge na mnogo viši nivo.
2: Radio Crne Gore, jutarnji program.

0: Fudbaleri Kanade i Bosne i Hercegovine remizirali su u Torontu 1-1 na startu grupe B svjetskog prvenstva. U premijernom susretu grupe D između Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja rezultat je bio 4-1. O ostalim aktuelnostima iz sporta rubriku je pripremio Marko Perović.
1: Naši odbojkaši poraženi su od Portugala lako u 3 seta na startu drugog turnira Evropske lige u portugalskom Matosinjošu. Crveni sada, nakon ukupno 3 odigrane utakmice, imaju učinak od jedne pobjede i 2 poraza. Od 18 sati našu reprezentaciju čeka okršaj sa Letonijom. Nadmetanje u Evropskoj ligi danas će nastaviti odbojkašice Crne Gore. Poslije poraza od Slovenije te pobjede protiv Gruzije na prvom turniru Baru, izabranice selektora Jova Cakovića na startu turnira u rumunskom Blažu igraće sa Albanijom od 15 sati i 30 minuta. Sjutra u istom terminu čeka ih meč sa domaćom reprezentacijom. Košarkaši Dubaja novi su šampioni ABA lige nakon što su u četvrtoj utakmici finalne serije savladali Partizan u Beogradu rezultatom 83-81 i sa ukupnih 3-1 u seriji stigli do istorijske titule. Košarkaški klub Budućnost dobio je petogodišnju licencu u Evrokupu. Podgorički tim je uključen u dugoročni projekat proširenja drugog po rangu evropskog takmičenja na 32 tima. Ekipe će u novoj sezoni biti podijeljene u 4 grupe sa po 8 timova.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. U organizaciji Grupe mladih iz Andrijevice danas od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija. Pored muzičkog programa, posjetioce očekuju društvene igre, uzbudljive, igre bez granica i mnoga druga iznenađenja. Obezbijeđen je i organizovani prevoz iz Podgorice i iz Rožaja. Broj mjesta je ograničen, pa se mole zainteresovani da se prijave na vrijeme. Vlada Crne Gore razmatra nabavku 2 višenamjenska aviona i 2 helikoptera kako bi ojačala kapacitete za gašenje požara, medicinske evakuacije, traganje i spašavanje, ali podršku policiji i vojsci Crne Gore. U organizaciji koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo vladi navodi se da postojeći helikopterski resursi Direktorata za zaštitu i spašavanje ne pružaju dovoljan kapacitet za efikasno suzbijanje velikih požara, posebno u uslovima sve intenzivnijih požarnih sezona izazvanih klimatskim promjenama. Neophodno je obezbijediti avione koji bi, pored helikoptera, predstavljali ključnu komponentu vazdušne komponente sistema zaštite i spašavanja, navodi se u dokumentu. Poreska uprava i predstavnici računovodstvene profesije dogovorili su juče da se status aktivan, neaktivan neće objavljivati do 30. juna, kao i da će svi do tada predati, a eventualno neobrađeni predmeti dobiti privremeni status u toku. To je saopšteno nakon rada sastanka predstavnika Poreske uprave sa predstavnicima grupe računovođa i zaposlenih u računovodstvenoj struci koji su se prethodno obratili otvorenim pismom javnosti.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. U organizaciji Grupe mladih iz Andrijevice danas od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija. Pored muzičkog programa, posjetioce očekuju društvene igre, uzbudljive, igre bez granica i mnoga druga iznenađenja. Obezbijeđen je i organizovani prevoz iz Podgorice i iz Rožaja. Broj mjesta je ograničen, pa se mole zainteresovani da se prijave na vrijeme. Vlada Crne Gore razmatra nabavku 2 višenamjenska aviona i 2 helikoptera kako bi ojačala kapacitete za gašenje požara, medicinske evakuacije, traganje i spašavanje, ali podršku policiji i vojsci Crne Gore. U organizaciji koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo vladi navodi se da postojeći helikopterski resursi Direktorata za zaštitu i spašavanje ne pružaju dovoljan kapacitet za efikasno suzbijanje velikih požara, posebno u uslovima sve intenzivnijih požarnih sezona izazvanih klimatskim promjenama. Neophodno je obezbijediti avione koji bi, pored helikoptera, predstavljali ključnu komponentu vazdušne komponente sistema zaštite i spašavanja, navodi se u dokumentu. Poreska uprava i predstavnici računovodstvene profesije dogovorili su juče da se status aktivan, neaktivan neće objavljivati do 30. juna, kao i da će svi do tada predati, a eventualno neobrađeni predmeti dobiti privremeni status u toku. To je saopšteno nakon rada sastanka predstavnika Poreske uprave sa predstavnicima grupe računovođa i zaposlenih u računovodstvenoj struci koji su se prethodno obratili otvorenim pismom javnosti.

Uvaženi slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice. Pratite Seosku razglednicu, a u današnjoj emisiji slušat ćemo u nastavku tekst paljene knjige Plakale freske iz knjige Na Zlorečici, Andrijin grad književnika Ratka Deletića.

Uvaženi slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice. Pratite Seosku razglednicu, a u današnjoj emisiji slušat ćemo u nastavku tekst paljene knjige Plakale freske iz knjige Na Zlorečici, Andrijin grad književnika Ratka Deletića.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. Ovog puta počet ćemo sa Šabanom Šaulićem i pjesmom Dođi da ostarimo zajedno. Snimljena je 1978. godine, smatra se jednom od najvećih narodnih balada svih vremena. Govori o čovjeku koji nakon mnogo godina shvata da je prava ljubav jedino što vrijedi. Emocija, nostalgija i želja za mirnim zajedničkim životom nosi cijelu pjesmu. Poruka je da prava ljubav traje uprkos vremenu i životnim greškama.

Silvana Armenulić, Noćas mi srce pati. Savršen nastavak na Šabana, Silvanina lična karta, pjesma prepuna melanholije i neuzvraćene ljubavi. Dok Šaban mašta o zajedničkoj starosti, Silvana ovdje donosi otmeni bol i slama srce svojom baršunastom interpretacijom u gluvo doba noći.

Vida Pavlović, svako traži novu sreću. Kraljica bola idealno se nadovezuje na Tomino dno života. Vidin specifičan, promukli vokal donosi pjesmu o mirenju sa sudbinom, prolaznosti i potrazi za mrvom sreće nakon teških životnih i ljubavnih brodoloma.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Lider pokreta Preokret Srđan Perić saopštio je na konferenciji za novinare da je dobio javnu podršku Demokratske narodne partije i pisanu Demokratske partije socijalista da bude izabran za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći i da postoje naznake da bi podrška mogla biti i šira od potrebne većine. Perić je ponovio da su tražili glasove za model koji ne znači koaliciju ili ulazak u vlast, već izbor predsjednika Skupštine i izlazak iz krize u Podgorici. Kazao je i da DNP i DPS nije suprotstavljali nikakve uslove. Podršku Periću nagovijestili su iz stranke Evropskog progresa. Jasno je zašto je DPS prvi podržao Perića. Ta stranka sada očekuje da joj se pridruže svi oni koji smatraju da će se ta saradnja formalizovati. Ocijenio je za naše radio odbornik Nove srpske demokratije Mitar Šušić. Dodao je i da se ne slažu sa odlukom DNP-a da podrži Perića i naveo da ta stranka ima pravo na stav, ali i na njegove političke posljedice. Stevan Kandić iz PES-a pita kako neko sa dva mandata misli da upravlja političkim procesima i određuje pravac razvoja glavnog grada. Našem radiju je rekao da sve neodoljivo podsjeća na model vlade Dritana Abazovića. Imovina Cetinjana Jovana Vujovića i Mihajla Kneževića pravosnažno je oduzeta po zahtjevu SDT-a zbog sumnje da je stečena pranjem novca, saopšteno je iz specijalnog državnog tužilaštva. Oni su u februaru proglašeni krivim i osuđeni na zatvorske kazne uz izricanje mjere bezbjednosti i oduzimanje predmeta. Time su trajno oduzete nepokretnosti vrijedne oko 400.000 eura i postale su svojina države. Jedna osoba je poginula, tri su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Temriuku Krasnodarskog kraja Rusije, saopštile su lokalne vlasti. Švedske oružane snage saopštile su da su dva para lovaca Gripen poletjela kako bi presrela ruske borbene avione u oblasti Baltičkog mora u blizini švedskog vazdušnog prostora. Treći takmičarski dan svjetskog prvenstva donosi čak 3-4 meča. Prvi će na teren fudbaleri Katara i Švajcarske od 21 sat. Jedan od najzanimljivijih mečeva odigraće Brazil i Maroko tačno u ponoć, dok nakon toga slijede okršaj Haiti Škotska od 3 i Australija Turska od 6 sati. Do kraja dana pretežno sunčano, slab do umjeren, razvoj dnevne oblačnosti, vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjever i tokom dana će oslabiti, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Oj vesela veselice.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
2: Uvaženi slušaoci, dobar dan. U novostima bilježimo.
0: DPS, DNP i Evropski savez podržat će Srđana Perića za šefa Podgoričkog parlamenta. Izvjesno je stranka Evropskog progresa. To nije koalicija, već put za izlazak iz krize, kaže Perić.
2: Dok iz Ministarstva javne uprave kažu da nam je zakonodavni okvir iz oblasti digitalizacije potpuno usaglašen s evropskim, stručnjaci tvrde da smo i dalje informatički nezrelo društvo.
0: Izmjene zakona o PDV-u koje se odnose na platforme Booking i Airbnb smanjit će sivu ekonomiju, ocjenjuju sagovornici našeg radija.
2: Na mundijalu danas čak 4 meča. Prvi će na teren fudbaleri Katara i Švajcarske od 21 sat.
0: S jutra pretežno sunčano do 32 stepena.
2: Odbornik pokreta Preokret Srđan Perić dobio je podršku DNP-a i DPS-a za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada. Najavio je i mogućnost šire podrške od potrebne većine. Perić je ponovio da su tražili glasove za model koji ne znači koaliciju ili ulazak u vlast, već izbor predsjednika Skupštine i izlazak iz krize u Podgorici. U međuvremenu, našem radiju je iz Evropskog saveza potvrđena, a iz stranke Evropskog progresa nagoviještena podrška Periću. Iz PES-a su nam kazali da sve neodoljivo podsjeća na model manjinske vlade Dritana Abazovića. Nova srpska demokratija ocjenjuje da će sve to biti politički fatalno po Perića. Opširnije će Nena Drašković.
3: Podrška Srđanu Periću od DPS-a i DNP-a da njegova kandidatura bude u proceduri za izbor predsjednika Skupštine opštine. To je i saopštio na konferenciji za medije uz napomenu da postoje naznake da će ta podrška biti i šira.
4: Do danas smo mi dobili usmenu podršku, odnosno javnu podršku od strane Demokratske narodne partije, također pisanu podršku Demokratske partije socijalista. Izvjesno imamo naznake da podrška za izbor može biti značajnija od onoga što je potrebno.
3: I Evropski savez, kako nam je kazao Miloš Mašković, podržat će kandidaturu Perića.
5: Definitivno da sada možemo potvrditi da je Evropski savez dao podršku gospodinu Periću za mjesto predsjednika Skupštine glavnog grada kako bi se izbjegla institucionalna blokada glavnog grada i uvođenje prinudne uprave.
3: Isto nagovještavaju i u stranci Evropskog progresa, odbornik Ilija Mugoša.
6: Zvanično nemamo poziciju. Do kraja sedmice, odnosno početkom sljedeće sedmice, trebali bi održati partijske organe gdje ćemo se tačno odrediti u odnosu na podršku gospodinu Periću. Međutim, moram reći da smo mi kao stranka pokrenuli u inicijativu i negdje očekujemo da, iako gospodin Perić dobije podršku u budućnosti, koordiniše svoje političke aktivnosti sa strankom Evropskog progresa.
3: Da je riječ o modelu koji ne traži koaliciju, već izlazak iz krize, pojasnio je Srđan Perić.
4: Ovo je iskorak u pravcu uzajamne kontrole tehničkog mandata, naglašavam, koji traje do izbora, koji treba da onemogući uvođenje prinudne uprave. To znači da iz ove krize građani izlaze osnaženi sa dodatnom polugom kontrole.
3: Da je DPS prvi podržao Perića kako bi i drugi formalizovali saradnju, stav je odbornika Nove Mitra Šušića.
7: Potpuno je očekivano da je DPS prvi potrčao da podrži tu ideju za koju Perić vjeruje da je spasonosna po sve, po grad, po funkcionalnost lokalne uprave, ali ja se bojim da će biti samo fatalna politički po njega i po sve druge koji budu učestvovali u tome.
3: Vladajuća većina u glavnom gradu neće dati, kaže Šušić, podršku Periću.
7: Mi nećemo podržati izbor kolege Perića u ovom aranžmanu. Smatramo da niko iz većine ne bi trebao da ga podrži. Vidimo da su lepo iz DNP-a najavile podršku. Mi se sa tom političkom odlukom ne slažemo, ali svako je slobodan da po bilo kom pitanju zauzme neki politički stav i da snosi političke posljedice tog takvog stava.
3: Odbornik PES-a Stevan Kandić pita kako neko sa dva mandata u Skupštini zamišlja da upravlja političkim procesima i određuje pravac razvoja glavnog grada.
8: Sve ovo me neodoljivo podsjeća na model manjinske vlade Dritana Abazovića, kada je saradnja sa DPS-om predstavljana kao navodno jedino rješenje za deblokadu sistema, a znamo kako se taj neuspješni eksperiment završio.
3: Osvrnuo se Kandić na podršku partije Milana Kneževića. Kaže da je DMP napuštanjem vlasti zbog gradnje postrojenja u Botunu izazvao krizu kako bi došlo do prekompozicije političke scene u glavnom gradu.
8: Time negdje postaje jasno da pitanje Botune nikad nije bilo suštinski razlog političke krize, već samo povod za rekomponovanje političke većine u Podgorici i izazivanje krize vlasti.
3: Idućeg četvrtka trebalo bi da bude održana sjednica Skupštine opštine glavnog grada na kojoj će se odbornici izjasniti o podršci Srđanu Periću.
2: U novostima dana ostale aktualnosti.
0: Imovina Cetinjana Jovana Vujovića i Mihajla Kneževića pravosnažno je oduzeta po zahtjevu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je stečena pranjem novca, saopšteno je iz SDT-a. Oni su u februaru proglašeni krivim i osuđeni na zatvorske kazne uz izricanje mjere bezbjednosti oduzimanje predmeta. Time su trajno oduzete nepokretnosti vrijedne oko 400.000 eura i postale su svojina države.
2: Državno tužilaštvo ostvaruje izuzetne rezultate u suzbijanju svih oblika kriminala, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i ratnih zločina, pokazujući snagu i sposobnost da vodi složene i prekogranične istrage. Ocjena je Evropske komisije u najnovijem izvještaju o vladavini prava saopšteno je iz VDTA. Ističu da Brisel konstatuje da reforme u državnotužilačkoj organizaciji daju mjerljive rezultate i doprinose ispunjavanju završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 koja predstavljaju osnove evropskog puta Crne Gore.
0: Poglavlja 1 i 2 koja se odnose na slobodu kretanja robe i radnika otvaraju za Crnu Goru ogromno evropsko tržište gdje će domaći proizvodi biti konkurentni, a crnogorski državljani moći da ostvare sva prava po osnovu rada bez mogućnosti diskriminacije u odnosu na državljanstvo. Šefovi pregovaračkih radnih grupa za poglavlja 1 i 2, Dragana Vukčević i Ivana Šućur.
9: U jednostavnom tumačenju znači pristup zajedničkom tržištu Evropske unije. Drugim riječima, što god ovdje proizvedemo, ukoliko ostvarimo uslove iz poglavlja 1, onda možemo bez dodatnih carina i bilo kakvih drugih prepreka da plasiramo na tržište. I naša je generalno ekonomska politika da moramo da diversifikujemo našu ekonomiju sa usluga, da se pridružimo zemljama članicama, da imamo jedan dio ekonomskog rasta i u industrijskoj proizvodnji, tako da je ovo poglavlje ključno u tom dijelu.
10: Pa moram reći da je Crna Gora ispunila sve formalne kriterijume koji su bili definisani kroz zajedničku pregovaračku poziciju u februaru mjesecu, međutim stvarno zbog kompleksnosti ovog poglavlja odredbe su samom ugovoru o funkcionisanju Europske unije izazivaju posebnu senzitivnost sa strane država članica.
2: Ministarstvo javne uprave, kako su saopštili, usaglasilo je cjelokupan zakonski okvir iz oblasti digitalizacije sa zakonodavstvom Evropske unije. Ipak, sudski vještak informacionotehničke struke Marko Lakić konstatuje da smo, uprkos uvođenju digitalnog novčanika, i dalje informatički nezrelo i nepismeno društvo. Tvrdi da je dodatna prepreka što druga ministarstva i institucije ne koriste ono što im je omogućeno, te samim tim digitalno pismen dio stanovništva dovodi se u zabludu. Anketa koju smo napravili među Podgoričanima pokazuje da, kada je riječ o digitalnim servisima, uglavnom koriste sajt e-zdravlje. Detaljnije će Ružica Simonović.
3: Ministarstvo javne uprave ispunilo je još jednu obavezu iz reformske agende. Usaglasilo je cjelokupan zakonski okvir iz oblasti digitalizacije sa zakonodavstvom Evropske unije. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama, saopštio je na mreži X ministar Maraš Dukaj.
2: Ministarstvo javne uprave osiguralo je zakonske preduslove za uvođenje digitalnog novčanika Crne Gore, koji će na mobilnoj platformi građanima objediniti servise poput elektronske vozačke dozvole, zdravstvene knjižice, diplome i drugih servisa.
3: Ipak da ima prostora za unapređenje, te da smo mi kao društvo dosta informatički nepismeni i ne koristimo elektronske servise u dovoljnoj mjeri, naglašava sudski vještak informacijono-tehničke struke Marko Lakić.
11: Dva aspekta korištenja servisa. Sa jedne strane sami građani, a sa druge strane i sve institucije sistemu u Crnoj Gori. Ministarstvo javne uprave kao nadležno ministarstvo je omogućilo veliki broj servisa, ali imamo situaciju da druga ministarstva i druge institucije ne koriste ono što je ministarstvo javne uprave njima omogućilo. Samim tim građani dosta često dolaze u zabunu, čak i oni koji jesu informatički pismeni, oni koji koriste dio tih servisa.
3: Lakić ukazuje da bi ministarstvo javne uprave moralo da odradi veću kampanju, upućenu prije svega ostalim ministarstvima, ali i građanima. Dodaje da se često dešava da lokalne organizacije traže potpisivanje ugovora u digitalnom obliku, a da su brojni građani do sada izgubili svoje podatke, PIN i PUK kodove, neophodne za korištenje elektronske lične karte.
11: MUP do dana današnjika još uvijek nije izašao sa zvaničnim podatkom, s obzirom koliko je građana dobilo nove lične karte i koliko je aktiviralo tu elektronsku ličnu kartu. Jer samim tim bi vidjeli da li smo mi shvatili poentu elektronske lične karte, da li znamo mogućnosti njene. Mogućnosti su velike, a smanjuje se redovi na raznim šalterima, ubrzava se administracija, brže dobijamo odgovore.
3: Anketirani građani podijeljenih su stavova.
12: Ne koristim elektronske servise jer smatram da je to kod nas još svježe i da se većina ljudi možda nije navikla na korištenje istih.
13: MUP, aktivacija lične karte što se tiče zdravlja, provjera nalaza, osiguranja, eventualno terapije. U principu povremeno neko korištenje, ništa često.
14: Izdvojila bih svakako e-index platformu koju sad već u periodu ispita koristim, pa može se reći svakodnevno.
15: Uđem na e-zdravlje kada uradim nalaze, pa sačekam tamo da mi izađu kako bih mogla da ih provjerim.
3: Izvještaj o radu Savjeta za elektronsku upravu, koju je vlada razmatrala prošle sedmice, pokazuje da su od 51 posmatrane aktivnosti za 2024. godinu potpuno realizovane 22, odnosno 43,14%.
2: Aktualnosti iz svijeta.
0: Jedna osoba je poginula, tri su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Temrjuku, Krasnodarskog kraja Rusije, saopštile su lokalne vlasti. Švedske oružane snage saopštile su da su dva para lovaca poletjela kako bi presrela ruske borbene avione u oblasti Baltičkog mora u blizini švedskog vazdušnog prostora.
2: Iran je posljednjih nedjelja značajno pojačao mjere zaštite zaliha visoko obogaćenog uranijuma, uključujući rušenje tunela i postavljanje mina na pristupnim tačkama zbog zabrinutosti od američkih operacija. To prenose američki mediji. Izraelska vojska izdala je naredbu stanovnicima 20 gradova u južnom Libanu da napuste svoje domove i presele se sjeverno od rijeke za hrani.
0: Zvaničnici Južne Koreje, Sjedinjenih Američkih Država i Japana održali su trilateralni sastanak u Tokiju na kojem su razgovarali o bezbjednosnoj situaciji na Korejskom poluostrvu i u sjeveroistočnoj Aziji, saopštilo je Južnokorejsko ministarstvo spoljnih poslova. Strane su potvrdile posvećenost denuklearizaciji.

0: kalendar.
1: 13. jun 323. prije nove ere u Vavilonu je umro Aleksandar Makedonski, jedan od najvećih vojskovođa u svjetskoj historiji. Aleksandar Veliki bio je vjekovima inspiracija likovnih umjetnika i pisaca. 1878. U Berlinu je počeo Berlinski kongres. Cilj je bila revizija Sanstefanskog mirovnog ugovora i donošenje odluka o rješavanju istočnog pitanja. Delegaciju na kongresu je imala i Crna Gora, bez prava da učestvuje u radu. Delegaciju je predvodio predsjednik senata Božo Petrović. U toku kongresa, koji je trajao mjesec, pregovaračke sile priznale su državnost Crne Gore. Udvostručena je njena teritorija u odnosu na stanje prije Veljeg rata i obezbjeđen izlaz na more. 1943. u bici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo je legendarni partizanski komandant 3. divizije i član Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije Sava Kovačević. Posthumno je proglašen za narodnog heroja. 1983. Američki vasijanski brod Pionir 10 prošao je kroz orbitu Neptuna. To je bila prva letjelica koja je izašla izvan Sunčevog sistema. 1986. umro je Benny Goodman, američki klarinetista, najpopularniji jazz muzičar 30. godina. Jedan je od prvih muzičara koji se usprotivio rasnoj segregaciji i crne muzičare uključio u svoj jazz orkestar. 2004. u Dubrovniku je u 93. godini umro poznati fizičar Stevan Dedier, jedan od najvećih istraživača informativnih sistema u svijetu. Bio je urednik listova Borba i Politika, osnivač i direktor Instituta za nuklearnu fiziku u Vinči i jedan od osnivača Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Bio je član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. 2020. Brazil je postao druga zemlja po broju smrtnih slučajeva od koronavirusa u svijetu iza Sjedinjenih Američkih Država i ispred Velike Britanije, saopštilo je Brazilsko ministarstvo zdravlja i dodalo da je u zemlji preminulo skoro 42.000 osoba. Podaci kažu da je do ovog dana u svijetu od COVID-19 umrlo više od 425.000 ljudi, dok je zaraženo 7.632.517 osoba.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. Ovog puta počet ćemo sa Šabanom Šaulićem i pjesmom Dođi da ostarimo zajedno. Snimljena je 1978. godine, smatra se jednom od najvećih narodnih balada svih vremena. Govori o čovjeku koji nakon mnogo godina shvata da je prava ljubav jedino što vrijedi. Emocija, nostalgije i želja za mirnim zajedničkim životom nosi cijelu pjesmu. Poruka je da prava ljubav traje uprkos vremenu i životnim greškama.

Silvana Armenulić, Noćas mi srce pati. Savršen nastavak na Šabana, Silvanina lična karta, pjesma prepuna melanholije i neuzvraćene ljubavi. Dok Šaban mašta o zajedničkoj starosti, Silvana ovdje donosi otmeni bol i slama srce svojom baršunastom interpretacijom u gluvo doba noći.

Vida Pavlović, svako traži novu sreću. Kraljica bola idealno se nadovezuje na Tomino dno života. Vidin specifičan, promukli vokal donosi pjesmu o mirenju sa sudbinom, prolaznosti i potrazi za mrvom sreće nakon teških životnih i ljubavnih brodoloma.

Uvaženi slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice. Pratite Seosku razglednicu, a u današnjoj emisiji slušat ćemo u nastavku tekst paljene knjige Plakale freske iz knjige Na Zlorečici, Andrijin grad književnika Ratka Deletića.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. Ovog puta počet ćemo sa Šabanom Šaulićem i pjesmom Dođi da ostarimo zajedno. Snimljena je 1978. godine, smatra se jednom od najvećih narodnih balada svih vremena. Govori o čovjeku koji nakon mnogo godina shvata da je prava ljubav jedino što vrijedi. Emocija, nostalgija i želja za mirnim zajedničkim životom nosi cijelu pjesmu. Poruka je da prava ljubav traje uprkos vremenu i životnim greškama.

Silvana Armenulić, noćas mi srce pati. Savršen nastavak na Šabana, Silvanina lična karta, pjesma prepuna melanholije i neuzvraćene ljubavi. Dok Šaban mašta o zajedničkoj starosti, Silvana ovdje donosi otmeni bol i slama srce svojom baršunastom interpretacijom u gluvo doba noći.

Vida Pavlović, svako traži novu sreću. Kraljica bola idealno se nadovezuje na Tomino dno života. Vidin specifičan, promukli vokal donosi pjesmu o mirenju sa sudbinom, prolaznosti i potrazi za mrvom sreće nakon teških životnih i ljubavnih brodolama.

Snežana Đurišić kuće male krečene u belo. Nakon Miroslavljevog loma u kafani, Snežana Đurišić svojim tehnički besprekornim glasom donosi smiraj, nostalgiju za rodnim krajem, toplinu doma i prelijepe tradicionalne narodne trilere.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Slušate radio.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.